sot The Last Promise voçauan Tina sponsorira në Citroën i Afta Nova. Si ka prime zë Amerikaus kjo disviduva që Steven Sanchez kiku që me nën Tina so viral një të hit kushtë e dilot në gullot të fëtoro EP Easy On My Eyes i o të debi albumot Angel of Peace më të viljet i të vasë të ditrita të pak uva pisna jo të pen në Glastonbury të azad në sot liqë një të Elton John i vego Steven Sanchez në Tina so Until I Found You.

kjo ditë vitë që Enrique Iglesias So Tired of Being Sorry Voçau Antina sponsor i Ranao Citroën Jafta Nova Pisë në original në objave në vëdhvija di pita të od amerikansë kjo të vend të ringside Sta në popular në sopër e rabotkata në Enrique Iglesias Dve godin i fudut në të najdi në negovjot album Insomniac Se ka vreme za britanska të pjaqka Emily Sande Vot vijet i 12 të gubjevi Dibi Almot Our Version of Events So kojësis ka që në prvotë mesto në album Së këtë top lista Vovilika Britania Samo se na ogja juva pisna Ive aso Daddy